0: Da ønsker jeg velkommen til din første episoden I serien Jabbing om jobb her på Radio Stryn. Tanken at vi gjennom disse episoderne skal innom litt forskjellige yrker, men også innom personer som representerer ulike faser og ulike kategorier innen arbeidslivet. Vi skal prate med en som leier I bedrift, en som nettopp har startet yrkeskarrieren som lærling, en som nærmer seg pensjonistalder, og vi skal snakke med en som jobber for å rekruttere folk til arbeidslivet. Og så har vi den kategorien som vi skal starte med I dag, som kanskje representerer de tøffeste av de tøffe, vil jeg påstå, de som lager arbeidsplasser, enten bare for seg selv eller også for flere. De som våger å satse og har trua på at de har en idé som andre også vil ha nytte og glede av. Da snakker jeg om gründerne, og vi ønsker velkommen til deg, min første gjest, Elisabeth Flo.
1: Tusen takk.
0: Så kjekk du vil ta turen I studio, så må jeg spørre deg først da. Føler du deg som en litt ekstra tøff dame som våger å gjøre noe som kanskje ikke alle andre gjør?
1: Ja, for å svare enkelt, så ja. Egentlig, ja, når jeg fikk spørsmål om å være med her, så begynte jeg på en måte å tenke over det som jeg har gjort hittil, og på en måte hva det krever, og så videre. Så for å svare enkelt på det, så ja.
0: Ja, for du driver jo det som heter senior. Trim, og først av alt så kan du få lov å fortelle litt om hva dette for en type bedrift, og litt om hvem kundene dine ligger vel litt I navnet, jeg tror.
1: Mm. Ja, det jo trening for pensjonister. Det digitalt, så det jo på en måte nytt. Der finnes jo veldig mange digitale treningstilbud for yngre, men så vidt jeg vet så det ingen andre som driver digitalt andre enn meg da. Og da sender jeg direkte der pensjonister rundt om I landet kobler seg på og med på en digital treningsøkt. Altså det jo som om man på en måte har hatt det på TV, bare at det på ja, på iPad eller på telefon eller hva de måtte bruke da.
0: Ja, nå kanskje jeg litt fordomsfull her, men jeg tenker eldre å koble seg på litt sånn teknologiske innretninger, har det bydd på utfordringer, eller går det stort sett greit? Det blitt så trent I ditt etter hvert?
1: Ja, det både ja og nei. Som jeg sa, så det jo, så vidt jeg vet, ingen andre som driver med det her, altså rettet mot eldre da. Så det betyr jo på en måte at det noe nytt. Og spesielt I starten så merket jeg jo at det var veldig nytt for mange, og du vil nok alltid ha de som ikke klarer det tekniske å koble seg på og være på nett. Men det jo veldig mange som veldig flinke med det, og det tror jeg at på en måte vil bare bli mer og mer av I fremtiden også. Så både ja og nei. Kanskje de aller eldste de som har størst utfordringer når det gjelder det tekniske men ja, var det et godt nok svar?
0: Absolutt ja. Og jeg må nå spørre hvordan kom ideen til å begynne med akkurat dette her da?
1: Ja, det jo en ganske lang historie for å ta det helt fra start da, så ble jeg interessert I trening og kosthold, alt som har med det å gjøre, allerede da jeg var 14-15. Og siden den gang så har jeg på en måte holdt på med det. Og når jeg ferdig på skolen her I Stryn, så visste jeg på en måte at jeg hadde lyst til å jobbe med trening og det å hjelpe andre til å få sunne vaner, ha en sunn livsstil. Så når jeg ferdig på skolen her, så tok jeg da personlig trenerutdannelse på Bali. Ikke at det var mest fokus på skole der, men det var noe greit. Jeg var på en måte 19 år og ung. Og etter det så kom jeg da over en utdanning som hette folkehelse og livsstilsendring, og da følte jeg at det traff meg veldig da. Så da startet jeg med det. Tok bachelor og det var vel kanskje i løpet av den utdanningen at min lidenskap for når det gjelder eldre og trening, at den vokste fram i løpet av utdanningen da. For det var jo veldig mye fokus på altså folkehelsa, trening som forebygging og eldrebølger som vi har i vente, og trening er jo det viktigste for å holde seg frisk. Det er på en måte det viktigste en kan gjøre, spesielt for eldre. Det å være selvstendig, og ja, det er sikkert ikke noe nytt for folk å høre. Men ja, så det begynte vel å vokse der, tror jeg. Når jeg var ferdig med utdanningen, så jobbet jeg litt på SATS. Der hadde jeg noen seniortimer, og jeg trivdes veldig godt med det. Og så etter det igjen tok jeg litt mer personlig trenerutdannelse. Og startet å jobbe som PT da i Oslo. Og trivdes med det på en måte, men jeg følte at jeg kanskje hadde mer lyst til å jobbe med eldre og på en måte gå min egen vei da, prøve noe nytt. Jeg synes det er veldig spennende. Og det her var under korona, altså da jeg jobbet som PT. Så gikk jeg på en måte med den følelsen da, at ja, det er noe trives å jobbe som PT, men det er kanskje akkurat det jeg har lyst til å gjøre akkurat nå. Så bestemte jeg meg for at jeg skulle, at hvis samfunnet stengte ned en gang til, så skulle jeg på en måte gå for kalle drømmen min da. Ikke at jeg hadde det helt konkret hva jeg ville gjøre, men at jeg i alle fall ville prøve mer på det her med eldre og trening. Så da stengte jo samfunnet ned igjen, og jeg måtte jo holde mine ord på en måte. Og jeg hadde jo høye ambisjoner. Jeg holdt jo på med en søknad til NRK, for jeg ville jo ha eldre trening på TV. Ja, jeg snakket vel med familien min, søstren min spesielt da, om det her. Hun hjalp meg med søknaden og alle sånne ting. Ja, fikk jo ikke noe svar med NRK da. Det er jo kanskje ikke det letteste. Men så sa Kristine da at du, for hun jobber i Norske Kvinners Sanitetsforening, så sier hun at vi har et prosjekt der vi skal forebygge ensomhet blant eldre under korona og nedstenginga. Kanskje det er noe du kan gjøre der. Kom i kontakt med deg, og begynte da med direkte sendinger på en Facebook-side som de hadde opprettet da, der de skulle ha ulike aktiviteter der trening var en av dem. Jeg tror nesten vi må ta oss litt tilbake igjen, for det er ikke så lett å huske rekkefølger på dette her, for etter for første nedstengingen av korona, så var jo jeg inn med besta. Vi er jo veldig mye i lag, og da måtte vi jo være ute. Og som regel så sitter vi jo og drikker kaffe og etter kake. Så tenkte jeg at vi må bevege på oss, og jeg er jo tross alt PT, så vi kan ikke bare sitte her i ro hele tiden. Så begynte vi å gjøre bare litt enkle bevegelser. Så tenkte jeg at ja, nå skal jeg sende et tips til NRK, og kanskje jeg klarer å få det her litt mer fram på en måte, få fram budskapet mitt. Og så fikk jeg jo napp da, faktisk. Og det ble da reportasje på det og TV-innslag.
0: Så om du ikke fikk treningsprogram på TV, så fikk du i hvert fall litt omtale.
1: Ja, det var jo faktisk det første, for jeg husker ikke helt rekkefølge på hvordan alt var. Men det var det første faktisk, ja. Og etter det så er det ikke sånn at når du har hatt et innslag på TV, at ballen begynner å rulle automatisk, ikke sant? Så måtte jo bare jobbe videre. Og det var vel da jeg bestemte meg for at ok, hvis samfunnet nå stenger ned for en andre gang, for da var jeg i Oslo og jobbet som PT, så skal jeg da fortsette med det på en eller annen måte. Ja. Og hvorfor har jeg egentlig vært her nå?
0: Ja, du har nok kommet egentlig spolet veldig bra tilbake fra første interesse når du gikk på videregående og helt frem til hvordan du la ut første treningstimene dine. Så, sånn jeg tolker det, så fikk du egentlig litt drahjelp i starten og indirekte via søstra di og hinna sin jobb da, sånn at du fikk testa ut konseptet på en måte gjennom deres sitt, ja, Facebook-side og deres kunder.
1: Ja. Ja, og Jeg hadde jo på en måte gått med en følelse av at jeg tror det sitter mange eldre ut rundt om i de norske heimene som kunne tenke seg å være med på noe sånt. At man ikke har lyst til å gå på treningssenter eller være med på fysisk organisert trening, men at man har lyst til å trene hjemme.
0: At det er litt skummelt, rett og slett? En ja. Terskel og...
1: Ja, for mange er det jo det, eller bare det at man rett og slett ikke trives på treningssenter, for eksempel. Mm. Og før så tenkte jeg kanskje at det må vi på en måte finne oss i. men når korona kom, så vi at det går fint an å trene hjemme, og kanskje det er noe man kan gjøre etter korona også, på en måte. Så ja, da startet vi da. Jeg og Besta, hun også ble jo involvert i dette her, og sa heldigvis ja til å bli med. Så vi startet og sende direkte da to ganger i veka, og det tok jo ikke lang tid før det her ble veldig populært. Det ble en veldig stor gruppe, og da var det jo litt sånn som jeg hadde gått og følt på ganske lenge, da, at jeg tror det sitter mange eldre som kan tenke seg å være med på noe sånt. Ja. Men alt var jo ikke evig, så vi holdt på med det i et halvt år. Og hverdagen var på en måte tilbake igjen til normalt igjen. Og jeg tenkte at jeg må jo fortsette med det her. Så kom søskenbarnet mitt inn i bildet, han Johan Olav Parflo. Mm. Og det var egentlig han som sa at du, vi må starte det her i lag. Og da sa jo jeg selvfølgelig ja. Så ja, vi kan vel egentlig si at det var på en måte da jobben startet.
0: Ja.
1: Og det er nå litt over 3 år siden.
0: Men bare spørre, disse første sendingene du hadde i lag med bestemor, var hun litt sånn, skulle du si prøvekaninen da, eller demonstrerte øvelsene som du instruerte, eller hvordan gjorde
1: hun
0: dere det?
1: Hun var med i bakgrunnen, så det var jo selvfølgelig jeg som ledet teamen da, men så var hun med i bakgrunnen da.
0: Ja. Var med, ja. Hvor var det dere delte disse treningstimene? Var det på Facebook?
1: Eller? Ja, på Facebook.
0: Mm. Gratis da i starten? Eller?
1: Ja, det var det.
0: Mm. Fikk du respons på disse timene og forstod at det i alle fall var et, kallet et marked da?
1: Mm. Ja, det var jo akkurat det da.
0: Mm.
1: Når man startet så visste jo man på en måte ingenting. Blir det noen som kommer til å være med i det hele tatt? Men det viste jo seg at det var det. Så da følte jeg jo på en måte at her er noe å bygge videre på da.
0: Ja.
1: Mm. Men det hadde jo vært gratis. Så ja, så skal man begynne å ta betalt, ikke sant? Så.
0: Mye kan være populært når det er gratis, ja. Ja. Så er det å lære folk opp det å skulle betale litt for tjenestene. Hvordan, ja, fortell litt om hvordan den overgangen, og hvordan dere takler det.
1: Ja, der har jeg jo prøvd meg veldig mye fram. Jeg har hatt veldig mye gratis trening for å bygge det opp. Og så har jeg nå til slutt kommet fram med en god løsning der jeg kjører kurs. I starten så måtte man da kjøpe medlemskap på en nettside. Og med tanke på målgruppa så er jo kanskje ikke det mest optimale. Mm. Men etter hvert så begynte vi å bruke Vipps for eksempel. De er jo vant til å bruke Vipps. Så det har jo løst ganske mye. Ja, jeg har hatt...
0: Men må de da betale for å få tilgang til den sendingen, eller er det mer tillit og samvittighetsbasert at de vipser? Ja.
1: Ja, nei, du betaler for kurs. Jeg kjører kurs, og da er det over 5 veker.
0: Ja.
1: Mm, og da betaler du en sum for det da.
0: Ja,
1: mm.
0: Så det har gått litt vekk fra disse kall det vanlige live-sendinger, du legger dem mer inn som en sånn pakke med kurspakke.
1: Ja, altså jeg har bare ett tilbud da, så du betaler, altså du kan, det blir jo nesten da som om du betaler hver måned på en måte da,
0: ja.
1: Bare at det ikke blir trekt hver måned, altså ja. Det går over 5 veker som regel, og så er det jo ikke sendinger når det er jul og påske og sånne ting, og sommer. Så da, ja.
0: Mm. Ja. Har du nok tall på hvor mange det er som nå har nyttiggjort seg av dine tjenester i seniortrim?
1: Har jo over, begynner vel der med seg 120 unike kunder.
0: Oi, ja.
1: Og på det faste så ligger det vel rundt 60 stykker. Og det er kanskje ikke sånn imponerende tall, men det er jo en veldig stabil gruppe. Så de som er med, de er med også på en måte. Så man får jo en ganske god kontakt med medlemmerne. Og så ser jeg jo nå også at det er veldig mange som kommer tilbake igjen da. At jeg kanskje ikke har vært med på en stund, og så tar jeg kontakt igjen, så å, nå har jeg lyst til å bli med igjen. Men det er jo det med å nå ut da, som er den store utfordringen. Så det er jo en kjempestor markedsføringsjobb som jeg ikke kommer over. Men vi har det på en måte fint med den gruppa som er nå. Og det er jo ikke sånn at man må være trent eller ha vært med før for å bli med. Men som sagt, det å nå ut, det er jo den store jobben da. Å få spredt det.
0: Ja. Kan du si litt om hvordan du legger opp et sånn kursteam, en treningsøkt? Foregår det, er det hjemme i det eget stovet, litt sånn folkelig og, jeg skulle til å si, hjemmekoselig bakgrunn, og så gjør en litt sånn hverdagstrim, eller har du ditt eget lokal, og hvordan legger du opp?
1: Nei, altså, jeg kan jo sende fra hvor som helst, så det er jo treninger som er i fokus da. Når jeg og Besta hadde trening, så var det jo kanskje mer sånn, kosen rundt det da, kan du kalle det. Men jeg kan sende fra hvor som helst, som regel så er det fra stova mi hjemme, og det er jo et lavterskel tilbud, så man trenger ikke ha masse treningsutstyr eller være sprek for å være med, men jeg er jo opptatt av at det skal være, altså vi skal jo bli i bedre form på en måte, og det er styrketrening, balansetrening, vi bruker vekter. Sånn passelig, ja.
0: Nå forstår jeg også at i tillegg til seniortrim, altså rettet direkte mot de eldre og det du har beskrevet nå, så har du litt andre type tjenester også inne i bedriften din, stemmer det?
1: Ja, jeg jobber jo som personlig trener og gruppeinstruktør også. Og så har jeg også nå begynt med litt online oppfølging. Så laget treningsprogram, kostholdsplaner og så videre.
0: Og da er det alle mulige aldersgrupper?
1: Da er det for alle, ja. Det er det.
0: Er det sånn nå at det er dette du driver med fullt og helt i egen bedrift, eller må du spe på litt fortsatt med andre typer, kall det vanlige jobber?
1: Ja, det må jeg. Men det er det jeg driver med mest da. I alle fall.
0: Ja.
1: Og med seniortrim da, så jobber jo jeg ganske lenge gratis der. Men nå har jo jeg opparbeidet meg en ganske stabil gruppe, så det er jo som en deltidsjobb. Og jeg kan jobbe med det jeg liker, det jeg er utdannet til, og jeg kan jobbe fra der jeg vil, så det er jo veldig fleksibelt.
0: Ja, og sett å jobbe med dette noen år nå, kan du si litt om hva er liksom utfordringene, føler du, for å så virkelig ta det store steget, og dette her kan være fulltidsjobb, og kanskje også tilsette noen, tenker du? Eller ønsker du det? Ønsker du å vokse?
1: Ja, altså absolutt, det er jo målet. Kanskje i starten så tenkte jeg mer at det skulle bli veldig stort, på en måte. Men så har man kanskje endret litt meninger underveis da. Og sånn jeg ser noe med at det ikke er så stor gruppe, gjør jo at man har veldig god kontakt med de som er med. At jeg kommer aldri til å sette noen begrensning på hvor mange som får bli med. Absolutt ikke. Og blir det stort, så er jo det bare bra det også. Men det gjør i alle fall at jeg får fulgt opp folk ganske godt. Men jeg tenker i alle fall i første omgang så er det jo også doble den gruppa jeg har da, i alle fall.
0: Mm.
1: Så har man jo sett at man skal jo virkelig legge stein på stein, og det tar veldig lang tid å bygge opp noe. Så ja, men nå har jeg på en måte fått litt stabilitet i det, og det er jo kanskje den verste kneika å måtte komme seg over. Så planene videre, jeg skulle ønske jeg hadde noen veldig klare planer. Det var det jeg sa når du spurte meg om å være med. Jeg har ikke noen klare mål eller noe sånt, men det hadde jo vært veldig kjekt å kunne i alle fall hatt en person som jeg kunne ha ansatt og kunne spare med. Det tror jeg hadde gjort veldig mye, og spesielt det med markedsføring da, som jeg skulle hatt hjelp med. Ja.
0: Vi må nå nevne at nå er jo du, vi må kunne si, fra en gründerfamilie. Du har jo både far og mor og onkler og tante og søskenbarn, som du var inne på, som alle har startet sine bedrifter, og bestefar, ikke minst, han Johan Flo. Og ja. Far din er jo Ola Flo, og onkelen din er Jan Egil Flo.
1: Mm.
0: Så du har jo litt å slekte på. Jeg vet ikke, bruker du deg noe til å... Ja, litt sånn idémyldring og få litt råd, eller?
1: Mm, jo, absolutt. Altså, jeg tror nok at det er på en måte ja, det som gjør at jeg også har lyst til å gå mine egne veier. At de fleste i familien har på en måte gjort det, da. Så det gjør vi, men vi driver jo med veldig forskjellige ting nå.
0: Ja.
1: Så, ja. Og noe man på en måte ser, altså uansett hvor mye hjelp du kan få fra andre rundt deg, så har du på en måte til 20. sist kun deg selv egentlig. Så du er nødt til å stole på, og du må gjøre det som du tror er best på en måte. Så man står jo på en måte litt sånn alene i det uansett da.
0: Mm.
1: Ja.
0: Du var inne på dette med å nå ut til flere, og det å markedsføre og sånt. Har du tenkt noe hvordan du kan nå flere med dine tjenester? Har du knekt noen koder der, eller?
1: Jeg ser jo at det hjelper veldig å være aktiv på sosiale medier.
0: Så de eldre er der også?
1: Ja,
0: ja.
1: På Facebook. Det er egentlig det beste, føler jeg. Så jeg prøver jo på det da. Men det er jo en veldig tidkrevende jobb, og når jeg på en måte har hatt mine PT-timer, gruppetimer, og har vært på mine andre jobber, så er ikke det så veldig motiverende å sette seg ned og skulle begynne med en stor markedsføringsjobb. Men jeg tror man bare må ta litt etter litt og på en måte gjøre det man kan da. Jeg føler i alle fall at hvis man blir veldig ambisjøs og tenker at det på en måte må være perfekt, så blir ikke det noe ut av noe, på en måte. Ja, man må egentlig bare prøve seg fram. Men det er noe et av målene, å kunne ansette noen som kan drive med markedsføring.
0: Nå høres du ut så du er i selskap med mange andre gründere, i hvert fall mitt inntrykk av at den er kanskje mest opptatt av produkt, ideen, mens alt dette andre rundt er kanskje ikke så motiverende å drive med.
1: Mm.
0: Som markedsføring og ut og selge seg og alt det. Men ja. Er det mer fokusert på det selve produktet? Det høres litt sånn ut.
1: Det er helt riktig.
0: Ja. Så hva tenker du da fremover? Hvordan kan du ta det videre? Selv om ikke du har sånn veldig konkrete planer, så har du kanskje litt sånn tanker om hvor veien vi gjør det.
1: Altså jeg ser jo at for eksempel det som jeg sa med å være mer aktiv på sosiale medier da, og sånn som når jeg driver og er mer aktiv når det gjelder med PT, online coaching, gruppetimer, så bygger jo, altså det ene bygger jo opp det andre på en måte. Så det er jo kanskje den største forskjellen nå i år da, som har skjedd, og det merker jeg også på seniortrim, at det blir mer aktivitet der.
0: Når en driver som gründer, nyetablerer så finns det ofte ulike støtteordninger, du kan gå på kurs og litt sånne ting. Det noe du har nyttet deg av, eller?
1: Hvis jeg skal være helt ærlig, og nå føler jeg jo ikke at jeg er noe prakteksemplar her jeg sitter, for jeg skulle jo ha søkt på mye mer. Men så er jo den søknadsprosessen også, og har jo prøvd på det, men man blir veldig umotivert når man ikke får godkjente søknader og går og snakker med folk og man på en måte ikke får noen napp, altså det, man skal jo ikke ta nei for et nei selvfølgelig, men og jeg skal aldri si at jeg aldri noen gang kommer til å prøve på det igjen, men akkurat nå så føler jeg at det er nesten bedre å skaffe pengene selv om jeg kan si det rett ut. Ja. Men det er jo, det hadde nok vært en fordel om vi hadde hatt det, men jeg føler faktisk ikke at penger er på en måte det viktigste for å bygge det her opp da. Selvfølgelig hadde det hjulpet om jeg kunne ansatt noen, men la oss si at jeg hadde fått en sånn startkapital, eller fått en del penger til å utvikle det, så må du likevel ha en plan der, du må ha folk som hjelper deg, du må likevel gjøre jobben på en måte. Så jeg føler ikke at egentlig at penger er avgjørende akkurat i den situasjonen faktisk. Det er en jobb som må gjøres. Ja.
0: Er det noen form for hjelp du har saknet i prosessen med å etablere bedrift som du...
1: Altså, jeg tror nok at altså, kanskje jeg ikke har gjort det på riktig måte da, ikke vet jeg på en måte. Kanskje jeg skulle vært mer på, kanskje jeg skulle prøvd mer når jeg har snakket med ulike aktører. Ja, jeg vet ikke hva mer jeg kan si om det egentlig. Jeg følte bare at du mister litt lett motivasjon når du kommer som ung dame og som har en god idé og vil hjelpe folk, og så får du et nei på en måte. Så da tenkte jeg at ok, jeg får ta saken i egne hender på en måte.
0: Så det viktigste den egentlig kanskje trenger, det er noen som heier litt på deg da, for å holde opp motivasjon når en skal starte bedrift.
1: Ja, rett og slett.
0: Har du noen sånne? En heia-gjeng som
1: ja, selvfølgelig. Alle er jo veldig støttende, men som jeg var inne på i sted, så står man på en måte i det alene, og det er kanskje, hvis jeg skal snakke til folk som har lyst å starte noe da, kanskje har en drøm. Jeg synes vi snakket litt for lite om drømmer, for eksempel. Nå nevnte jo jeg i sted at jeg holdt på med en søknadsvideo til NRK, for jeg vil ha trening på TV, og det føles jo litt sånn nakent ut å si på en måte. Men hadde jeg på en måte ikke fortalt den biten av historien da, så får man kanskje helt fram poenget, fordi at når jeg fortalte om det til familien min, til Kristine, så kom hun med den ideen at vi skulle ta kontakt med altså sanitetskvinnen, ikke sant? Så jeg tror nok at det er viktig å være åpen om hva man tenker.
0: Ja, det du tenker at om ikke det nødvendigvis blir akkurat det drømmet var, eller den opprinnelige ideen, så kan du i hvert fall ta deg videre til noe annet, at det er viktig å hele tiden være åpen om ideene sine.
1: Ja, rett og slett. Og altså de fleste går jo kaller den vanlige veien på en måte, altså får seg en vanlig jobb, ikke at det er noe gale i det, i det hele tatt, men når du på en måte er en litt sånn avstikker da, så har jeg jo merket at det krever litt på en måte å ta den veien når alle andre på en måte går ikke går den veien. Men jeg tror jo at man er nødt til å gjøre det man føler er riktig, selv om ikke alle andre gjør det samme. Jeg synes at det er litt viktig å snakke om også da.
0: Og så kommer man jo ikke unna at det koker jo veldig ofte ned til økonomi, dette med å være gründer, om hvor lenge en rett og slett tåler å stå i det uten å nødvendigvis tjene så mye penger. Nå har ikke vi spurt deg om din bakgrunn. Har du familie og forpliktelser på den måten som gjør at du må ha en viss inntekt? Eller
1: Nei.
0: Har du litt frihet i forhold til at du kan, ok, det, kun deg selv det går ut over hvis det ikke blir en stor inntekt av den måneden.
1: Det er jo selvfølgelig noe som har stor betydning da, hvis en har familie og ikke kan satse, eller at ideen din altså jeg trengte ikke noe startkapital for å starte, det kostet ingenting å sende direkte på Facebook, så det har jo ikke kostet noe annet enn tid da, kan du si. Så det er jo klart at man må jobbe en del gratis, så hvis man ikke har mulighet til det, så er det jo ikke så lett selvfølgelig. Ja, så det er klart at det spiller jo inn, men alle er jo avhengige av en inntekt, og de fleste tilfeller, hvis man virkelig vil, så går det sikkert an å starte med ideen sin utenom sin vanlige jobb da. Men man må jo ha veldig god tålmodighet da, tror jeg. Det er jo ikke fasitsvar på hvor lang tid det vil ta før du tjener penger på det du driver med i egen bedrift, eller ja, hvor tid det slår an på en måte, men, eller om det gjør det i det hele tatt, for det vet du jo heller ikke. Så det krever en del tålmodighet, ja.
0: Hva så er det kjekke med å drive for seg selv da? Hva er det som kanskje er det kjekkeste med nettopp det?
1: Altså for min del så tror jeg at det var bare veldig sterkt i meg at jeg måtte gjøre dette her på en måte. Det var noe som sa meg at jeg måtte prøve dette her.
0: Var det flogenene?
1: Kanskje det. Det kan godt hende.
0: Ja.
1: Jeg brenner jo veldig for det. Og jeg synes at man burde gjøre det man brenner for. Og hvis man har en idé, så burde man gjøre det. Så det er nok det som er på en måte det mest spennende med det da. Og se hva ting kan bli, og det er når man går med en idé og tenker at det her kan være nyttig for andre, og du føler på en måte at det er et umettet marked, og faktisk prøve å se, det er veldig spennende. Så det er nok det som motiverer meg da. Og så er det jo selvfølgelig det med å kunne styre mer sin egen hverdag. Jobbe hjemme fra for eksempel er jo veldig fleksibelt, men det er jo ikke det som motiverer meg aller mest da, det er ikke det. Ja, det er vel meg det å se hva man kan få til da, på en måte.
0: Og så skulle jeg nå tro at det markedet du henvender deg til, du var jo inne på det selv, det blir jo bare større og større. Det er en eldre bølge som skiller inn her.
1: Ja.
0: Så det bør jo være mange å ta da.
1: Ja, vi får se om det stemmer, det som jeg har følt på.
0: Ja.
1: Ja.
0: Du tror ikke du har nådd toppen enda, 120 Nei, det, faste brukere, der er mulighet for flere.
1: Ja, det er det. Absolutt. Og jeg hadde jo ikke drevet med det fortsatt hvis jeg ikke hadde sett at det er et stort potensial. Men det trengs litt flere krefter til da, tror jeg. Men enn så lenge så har jo jeg skapt meg en deltidsjobb da, som jeg trives veldig godt i, og har heldigvis fått litt stabilitet i det, så jeg er på en måte så langt fornøyd med det, så må jeg jo bare fortsette å legge stein på stein.
0: Til slutt der, Elisabeth Flo, har du noen gode råd å komme med til andre som har lyst til å starte for seg selv?
1: Det er vel ikke noe bedre å si enn at det er bare å gjøre det.
0: Ja.
1: Neida, altså jeg vet hvordan det er på en måte å være der, at det skal jeg tørre, altså det er veldig masse tanker. Jeg har jo hatt veldig mye av de tankene. Jeg er god nok, jeg er flink nok, hvorfor er det bare jeg som tenker det her? Det er ikke sikkert at det stemmer, altså er det bare jeg som tenker det her på en måte. Men det er jo litt sånn ting blir til også da. Det må jo på en måte starte en plass. Og så er jeg veldig opptatt, og spesielt når det gjelder unge, at man skal på en måte, man må følge hjertet sitt, og man må tørre, man må gå litt ut av komfortsonen, være forberedt på at det er tøft, man må ha tålmodighet, du har bare deg selv å stole på, som sagt, og må motivere deg selv. Men hvis det er sånn at man går og føler på at jeg har virkelig lyst til å prøve dette her, så er man nødt til å gjøre det. Vi lever bare en gang, og jeg tror jeg hadde angret veldig hvis jeg ikke hadde prøvd. Og til sjuende og sist så risikerer du jo egentlig ingenting. Så go for it.
0: Og så er det jo sånn at Stryn blir jo ofte omtalt som gründerbygda. Føler du at du bor i gründerbygd? Merker du noe til det?
1: Absolutt. Absolutt, det gjør jeg. Men så er det jo også sånn, når man er gründer, så jobber man jo gjerne kanskje alene også, da. Og ja, som sagt, er mye alene, eller jobber alene. Men det er alltid en fordel å være fra Stryn.
0: Mm. Men kan det bli litt ensomt?
1: Det kan det, selvfølgelig. Jeg tror nok det er viktig å være forberedt på at man jobber en del alene, i alle fall i starten, kanskje. Absolutt verdt det for det jo.
0: Mm. Da, Elisabeth Flove, sier tusen takk for at du kom og ville være første gjest i Jobbing om jobb, og at du ville dele litt av dine erfaringer med det å være gründer. Og så kanskje vi andre ønsker deg masse lykke til videre, og så får vi tro at kundemassen bare vekser og vekser i ditt året og årene fremover.
1: Yes, tusen takk for at jeg fikk være her.

Det blir ingen streik ved norske flyplasser fra i morges. NHO Luftfart og Fellesforbundet kom til enighet 5 timer etter at meklingsfristen gikk ut ved midnatt, det opplyser Fellesforbundet. Partene sier at resultatet gir økt kjøpekraft, forskuttering av sykepenger og en modell for kompetanse og kompensasjon. Det kunne blitt streik både på Gardermoen, Værnes og Flesland. Oslo tingrett tok i går til følge Høibys begjæring om løslatelse. Likevel sitter Marius Borg Høiby stadig i varetekt fordi aktor anket og fikk oppsettende virkning. Forsvarer sier Høiby lykkelig. Retten viser til at gjentagelsesfaren nå noe redusert, men at det fortsatt risiko. En mann dømt til 19 års fengsel for drap på ekskona på åpen gate i Hønefoss i 2025, det melder TV2. Ifølge tiltalen ble hun slått gjentatte ganger og stukket minst 4 ganger i overkroppen med kniv. Mannen må også betale 450 000 kroner i oppreisning til avdødes datter. Antirasistisk senter, Nordisk Film og Norway Cup lanserer kampanjen Norge mot rasisme. Initiativet ble presentert på Vika Kino i Oslo i går, og nettsiden Norge mot rasisme enda ble gjort kjent. Kampanjen skal også bruke et fotballag med kjendiser. Tall fra politiet viser at hatkriminalitet motivert av hudfarge eller etnisitet har økt. Russland innrømmer at de mangler drivstoff i flere områder sør i landet. Ukraina har over tid angrepet russiske oljeanlegg med droner. Russlands energidepartement har satt krisestab for å håndtere situasjonen, blant annet ved å stoppe eksport av paraffin og innføre bensinrestriksjoner på okkuperte Krim. Pavel Leo lover endringer etter at 6 overgrepsutsatte møtte ham i Madrid i går. Han sier kirken skal bli et trygt og åndelig sunt sted, og at offrene skal komme med forslag som Vatikanet skal bruke videre. Før møtet ba paven om økonomisk oppreisning og åpen håndtering av krisen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Oslo tingrett besluttet i går å løslate Marius Borg Høiby fra varetekt. Begrunnelsen at fortsatt fengsling vurderes som en uforholdsmessig inngripen. Aktor har anket kjennelsen, og Borgarting lagmannsrett skal nå ta stilling. Forsvareren sier at anken tidligst behandles i dag, eventuelt i morgen. Det blir ingen streik ved norske flyplasser fra i morges. NHO Luftfart og Fellesforbundet kom til enighet 5 timer etter at meklingsfristen gikk ut ved midnatt, det opplyser Fellesforbundet. Partene sier at resultatet gir økt kjøpekraft, forskuttering av sykepenger og en modell for kompetanse og kompensasjon. Det kunne blitt streik både på Gardermoen, Værnes og Flesland. TV 2 bekrefter at det blir reklamepause I såkalte cooling breaks under fotball-VM. Kanalen sier det blir sendt 1 minutt reklame I hver avkjølingspause, både I fullskjerm og I split screen. NRK viser sponsorplakater I stedet for å bryte sendingen. En mann dømt til 19 års fengsel for drap på ekskona på åpen gate I Hønefoss I 2025, det melder TV 2. Ifølge tiltalen ble hun slått gjentatte ganger og stukket minst 4 ganger I overkroppen med kniv. Mannen må også betale 450 000 kroner I oppreisning til avdødes datter. Antirasistisk senter, Nordisk Film og Norway Cup lanserer kampanjen Norge mot rasisme. Initiativet ble presentert på Vika Kino I Oslo I går, og nettsiden Norge mot rasisme enda ble gjort kjent. Kampanjen skal også bruke et fotballag med kjendiser. Tall fra politiet viser at hatkriminalitet motivert av hudfarge eller etnisitet har økt. Russland innrømmer at de mangler drivstoff I flere områder sør I landet. Ukraina har over tid angrepet russiske oljeanlegg med droner. Russlands energidepartement har satt krisestab for å håndtere situasjonen, blant annet ved å stoppe eksport av paraffin og innføre bensinrestriksjoner på okkuperte Krim. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I listen to Radio Strune.

Tirsdag kan ofte være en ganske tung dag å komme I gang på, synes jeg. Ofte litt sånn, både blåmandag, og så burde det egentlig hette blåtirsdag, så innimellom. For det hardt, det tungt å komme I gang. Men I dag så kommer jeg liksom inn her med godfølelsen, så jeg har trua på at dette skal bli en super dag, og jeg håper at jeg kan dele det sammen med deg fremover. Jeg har tenkt å sitte her I 2 timer. Velkommen inn hit, jeg heter Hanne. Skal vi bare kjøre I gang da?

0: 9. juni skriver vi I dag. Det dagen der verdens første automat ble satt opp I Philadelphia. Det var forgjengeren til dagens brusautomater og andre slike innretninger som vi har. Ble satt opp på denne dagen I 1902. Den 9. juni I 1934 så viste Donald Duck seg for første gang. Det skjedde I en tegneserie som het The Wise Little Hen. Og kong Håkon fikk overlevert kongeskipet Norge fra folket på denne dagen I 1948. Lov om likestilling ble vedtatt også den 9. juni, det skjedde I 1978, og kritiske mennesker jaget filmskaperen Osama Fawzi I Kairo på grunn av filmen Devils of the Asphalt på denne dagen her I 1996. Han fremstilte Kairos minibussjåfører som perverse mennesker, og filmen den ble med andre ord ikke så veldig godt mottatt. Og I Storbritannia så kunne gjøre de på denne dagen I 2003 at man ikke var klar for euro.
1: Sleep, baby, sleep. Rest your head on my shoulder. I

Nå gikk det akkurat opp for meg at vi i, ja, altså det ikke akkurat helt nyhet at vi har kommet oss inn i juni måned, men jeg bare, det slo meg at vi snart halvveis gjennom dette året her, og igjen så sitter jeg og spør meg, hva i alle dager det som har foregått det, altså det første halvåret, hvor har tida blitt av, hva har man drevet med? Og det svaret jo ofte at det alt for mye som skjer hele tiden, og heldigvis det veldig mye bra som skjer i år da.

0: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.
1: Når enden god, allting godt. Det et uttrykk som finnes på mange språk, og meningen jo at, at det går bra til slutt, og da kompenserer vi jo for det når det vanskeligheter eller ubehageligheter som foregår. Da vet vi at når enden kommer, da blir det bra til slutt. Alt ender godt, og det gjør jo stort sett det på film. Ordtaket det forekommer på middelalder latin allerede, rundt 30. 1900, så blir det skrevet for første gang og så det i England da, at det i formen All well that ends well velkjent lenge før Shakespeare brukte det som titel på en av sine komedier på begynnelsen av 1600-tallet, så da vet vi at det et uttrykk som har blitt brukt en god stund. Det kan virke som at folk har trengt trøst i vanskelige og ubehagelige tider, også tidligere i historien.
2: Anybody got any whiskey?

514 Country tilbake lørdag 20. juni I Holmøyane ved Håndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, I tillegg kommer folk flest, Misery and Company, Gone Again og Lostrupane. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.

0: Nei, nå er jeg altså så leid ut av å stå ute i denne hagen og luke ugras og klippe busk og vattne mølder og styre på. Nei, nå må jeg bare ha et lite pustehål her, altså.
1: Hos OL Brekke finner du alltid noe godt, enten det er til middagen eller til litt kos på terrassen. Skaldyr, sushi, fersk fisk og ferdiglaget middag og lunsjretter er bare noe du finner der.
0: Ja, ta deg en pause fra hagen og hekken og kjøp deg noe godt inn med Brekken.

0: dit. Jeg har bedt om en engel.
1: I går så fikk vi tre råd for bedre helse, og det hadde ingenting med trening og kosthold å gjøre. De tre rådene kom fra psykolog Elise Solbu Roaldsø, og så tenker jeg kanskje vi skulle tatt med oss tre råd fra en som lege også, bør jo ha ganske god kontroll på hva som faktisk skal til for at vi får bedre helse. Vi skal ta med oss de tre tipsene her ganske snart.

I går så lærte vi at de tre beste rådene for bedre helse ifølge psykologen, det var å møte seg selv og andre med nysgjerrighet og åpenhet. Det var å ta følelsene på alvor, og tredje brud var å fokusere på her og nå som en gyllen regel I livet. Ikke drive og tenke fortid og fremtid og den type ting. Nå skal vi ta for oss de tre rådene som Daniel Sørli, som lege hos Dr. Droppen, vil gi av sine beste råd for den beste fysiske og psykiske helsa, og det første budet til han det nemlig å forebygge ensomhet, altså bygge relasjoner, ha gode nære relasjoner som det viktigere enn kosthold og trening, sier han. Punkt nummer to, det dreier seg om å sove, og sove godt og sove nok, og det tredje har vi hørt før, det handler om kosthold og trening.

0: Oi, ja! Jeg hører på radiostrinde.
1: Begynner å bli mye å huske på nå. Ta vare på deg selv, vær mot deg som du ville vært mot andre, vær nysgjerrig, vær åpen, sove, det å spise riktig, det å trene. Men vi stopper ikke der heller, for klinisk ernæringsfysiolog ved Aleris, Vilde Sørli, har også tre punkter i lomma si på hva som skal til for at vi får bedre helse. Også hun har tre punkter, og det betyr vel at vi kommer opp i ni punkter sammen.

Vi har tatt med oss tre råd fra en psykolog, tre råd fra en lege, og nå skal vi ha med oss tre råd fra klinisk ernæringsfysiolog Vilde Sørli om de tre beste rådene for bedre helse. Og det første punktet på lista til Vilde, det at mange av oss må si oss skyldige i å slurve i hverdagen når man skal innta måltider, så vi på farten. Altså, måltider skal inntas i ro og mak. Det også viktig å sjekke litt næringsinnhold når man skal spise. Altså, fem om dagen, ta og fokusere på det du skal spise mer av i stedet for det du skal spise mindre av. Og så det tredje og det kanskje gledeligste og aller beste tipset til den kliniske ernæringsfysiologen, det at det lov å kose seg innimellom. Men prøv å fokusere på at det bare skal være av og til, og begrense det til av og til, og ikke hele tiden.

Gratulerer med dagen hvis du har bursdag I dag. Vi kan feire bursdagen din sammen med Natalie Portman sin, skuespillerinna som var med I Black Swan og Matilda fra 1994 blant annet. Matthew Bellamy som frontvokalist I bandet Muse har bursdag I dag. Tommy Karlsen Sandum som blant annet har vært med I Pelle og Proffen, spilte også Arne I Lillehammer har bursdag I dag. Johnny Depp har bursdag I dag, det har også Michael.

0: Det blir ingen flyplassstreik denne gangen. Fellesforbundet og NHO Luftfart legger ikke skjul på at nøklingen har vært krevende, og det tok også 5 timer lenger enn fristen ved midnatt. Sommeren ikke sikker for reisende likevel. Det kommer 3 runder til med mekling, kabinansatt i SAS, flyteknikerne og flygelederne. Miljøstiftelsen Bellona opplyser at den i økonomisk krise og at den har brukt en uke på å skaffe 8 millioner kroner. I formiddag innkaller styreleder Fredrik Hauge og daglig leder Sveinung Rotevatn til pressekonferanse for å orientere om fremdriften og om innsamlingsmålet nås. Oslo tingrett besluttet i går å løslate Marius Borg Høiby fra varetekt. Begrunnelsen at fortsatt fengsling vurderes som en uforholdsmessig inngripen. Aktor har anket kjennelsen, og Borgarting lagmannsrett skal nå ta stilling. Forsvareren sier at anken tidligst behandles i dag, eventuelt i morgen. Regjeringens reviderte statsbudsjett for i år gir fortsatt et bistandskutt på 549 millioner kroner, selv etter at flere budsjettpartnere fjernet deler av forslaget. Redd Barna, WWF og Venstre reagerer og mener kutt rammer blant annet utdanning, likestilling og tiltak for plastforurensning i utviklingsland. TV 2 bekrefter at det blir reklamepause i såkalte cooling breaks under fotball-VM. Kanalen sier det blir sendt 1 minutt reklame i hver avkjølingspause, både i fullskjerm og i splitscreen. NRK viser sponsorplakater i stedet for å bryte sendingen. En mann dømt til 19 års fengsel for drap på ekskona på åpen gate i Hønefoss i 2025, det melder TV 2. Ifølge tiltalen ble hun slått gjentatte ganger og stukket minst 4 ganger i overkroppen med kniv. Mannen må også betale 450 000 kroner i oppreisning til avdødes datter. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Jeg heier på Radio Strynde!
2: Det helt fantastiske nyheter for meg at du her. Det gir meg deilig selskap gjennom denne tirsdagen, og så håper jeg jo at du også kjenner på at jeg kan bidra litt til deilig selskap til deg også. Hvis ikke, har du jo veldig lite for seg å være her på et eller annet vis. Jeg håper tirsdagen din fin så langt. Jeg tenker at vi snart skal ta oss en liten titt inn i merkedagskalenderen for å se om det noe oppløftende merkedager vi kan ta tak i og feire denne tirsdagen.

Den 9. juni dagen som for eksempel kan brukes og holde på å settes av til Donald Duck. Det Donald Duck-dagen I dag, og det minnes jo den første opptredende som Donald Duck hadde I 1934, den 9. juni. Da var Donald Duck med I tegneserien The Wise Little Hen, og om du snakker som Donald, leser etter Donald Pocket, eller trykker play på en Donald-klassiker på Disney+, det helt opp til deg selv, men noe Donald Duck det vel plass til I løpet av dagen antagelig. Vi kan spise jordbær rabarbra pai I dag, for det en pai som har sin egen dag med jordbær og rabarbra. Det jo søtt og surt sammen med litt sånn crunch I bunnen der, så tenker jeg at det kan være en ganske god bit å få I seg I løpet av dagen. Så husk å feire jordbær rabarbra pai dagen også.

0: Gjør deg klar for fest og moro på norsk countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sees.
1: Nei, nå jeg altså så leid ut av å stå ute i denne hagen og luke ugras og klippe busk og vatten og mølde og styre på. Nei, nå må jeg bare ha et lite pustehåler, altså.
2: Hos OL Brekke finner du alltid noe godt, enten det til middagen eller til litt kos på terrassen. Skaldyr, sushi, fersk fisk og ferdiglaget middag og lunsjretter er bare noe av det du finner der.
1: Ja, ta deg en pause fra hagen og hekken og kjøp deg noe godt inn med brekken.
3: Det føles godt og trivelig.
4: Velkommen til Radio Bingo i kveld klokka 8 på Radio Stryn.
5: Et ekstra stykke med jordbær og rabarbrapai, det kan du få hvis du heter Kolbein eller Kolbjørn. Da har du I hvert fall ærlig fortjent det, fordi du bærer et så flott et navn, gutt. Kolbjørn og Kolbein har navnedag I dag. Gratulerer så mye med det. Skulle kanskje hatt et sitat fra en Kolbein eller Kolbjørn også, men dagens ord kommer fra Kanye West, som en gang sa: hvis dere for opptatt med å peke finger mot hverandre I stedet for å holde hender, så blir ingenting gjort.

0: Er du like kule som oss to, så hører du på Radio Stream.
1: Folk fra hele verden har reagert på oss nordmenn og hvordan vi kaster mat I søppel. Det ubehagelig, sier klimaministeren vår, for det noen videoer som har gått viralt rundt søppeldykking. Og det jo mange som sparer penger på å drive med sånn såkalt dumpster diving, og mange har laget videoer og lagt ut det på sosiale medier. Problemet med å legge ut på sosiale medier jo at da deles det gjerne med hele verden, og når noe rart et sted, så sprer det seg veldig fort, og det ganske mange som har reagert på at vi kaster fryktelig mye mat I det landet her, og at vi kaster veldig mye mat som fremdeles etandes. Så her må vi rett og slett ta oss sammen og få på noe folkeskikke og faktisk tenke på de sultne folka rundt omkring I verden.

0: Ok, baby.
1: Nå det ikke bare for å feie for egen dør at vi skal skjerpe oss for at verden skal se oss på en bedre måte. Det ikke det jeg snakker om, men vi kaster forferdelig mye mat, og veldig mye mat som etandes. Hvert år så kaster hver og en av oss 43 kilo mat, og verdien på det på 20 milliarder kroner. Så her har vi definitivt et forbedringspotensial, og ikke minst da, så kan vi jo spare noen kroner i lommeboka vår også.

Når vi først innom matkast og pengesparing, så kan vi jo kanskje se litt grann på matbudsjettet til Linda, som bare bruker 1500 kroner I måneden på mat I gjennomsnitt. Og hun deler gledelig av sparetiltakene sine. Det startet med at hun hadde litt trangekår som alenemor og diverse, og økonomi. Problematikk, det kan man jo fort bli kreativ og fantasirik av. Linda her heter Frøken Reitan på TikTok, og der går du gledelig ut med sparetipsene sine. For eksempel det å gå I matbutikken på kveldstid når det rolig og behagelig å handle. Det å få kontroll over hva man har I skap og kjøleskap før man skriver handlelista og planlegger middagen, og så må du selvfølgelig planlegge. Det å bruke handlenett, ta med seg det I stedet for å kjøpe poser, og det å kjøpe billige merker som smaker omtrent det samme som de dyre merkene. Det kan man også spare mye penger på.

0: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.
1: Jeg slår et slag for det tipset om å få kontroll og se I skap og kjøleskap og overalt, fryser og overalt, før man planlegger hva man skal til middag, skriver handleliste før man går I butikken der, fordi ja, det sparer man mye penger på. Det det eneste tipset jeg har tatt til meg, og jeg har spart mye penger på mat de senere årene, så jeg slår definitivt et slag for det, og så driver jeg og jobber med å ta I bruk det der å handle nettet, da, men jeg glemmer det stadig vekk hjemme, så det irriterende greier.

Det är vanskeligere än man skulle tro att ta pauser i løpet av dagen. Fort gjort att glömma, särskilt hvis det är mycket att göra och många ting som sker, men pauser är jätteviktigt selv I travle hverdager. Og vi oppfordrer, eller jeg oppfordrer I hvert fall, til små pauser gjennom dagen, enten man har mye å streame eller lite, og det finnes alle mulige slags pauser å ta. Og kjøre I gang dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta for å gi hjernen litt grann pause også. Jeg har lest litt I den der hjernen, stjernen, og det så mye som foregår der hele tiden, så den har nok behov for litt pause den også. Da kan det være greit å hvile seg litt på informasjon som man ikke trenger å ta opp I hjernen. Her kommer dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Knølvalens melk inneholder 54% fett. Altså, det mye I forhold til kuas melk som vi vanligvis drikker, da.

Min eneste oppfordring, det ofte ikke den eneste oppfordringen, men min siste oppfordring kan jo være I dag at du skal passe på å nyte denne tirsdagen så godt du kan. Hvis du føler at det ikke noe nytelse I den dagen her, så sett deg ned og tenk over, hva det som så bra I livet ditt akkurat nå? Hvor kan du finne det ene lille lyset som forhåpentligvis kan spre seg etter hvert? Jeg heter Hanne, håper vi høres igjen I morgen, samme tid og samme sted. Snakkes! Ha det!

0: fagtroppene AUF-leder Gaute Skjervø sier at venstresiden, selv om den styrer landet, er i ferd med å miste grepet om kulturen. Han mener TikTok og sosiale medier påvirker politikken mer enn venstresiden forstår. Skjervø tar til orde for en ny maktutredning som Arbeiderpartiet stemte ned denne våren. Det ble ingen flyplassstreik denne gangen. Fellesforbundet og NHO Luftfart legger ikke skjul på at meklingen har vært krevende, og det tok også 5 timer lenger enn fristen ved midnatt. Sommeren er ikke sikker for reisende likevel. Det kommer 3 runder til med mekling, kabinansatte i SAS, flyteknikerne og flygelederne. Miljøstiftelsen Bellona opplyser at den er i økonomisk krise og at den har brukt en uke på å skaffe 8 millioner kroner. I formiddag innkaller styreleder Fredrik Hauge og daglig leder Sveinung Rotevatn til pressekonferanse for å orientere om fremdriften og om innsamlingsmålet nås. Oslo tingrett besluttet i går å løslate Marius Borg Høiby fra varetekt. Begrunnelsen er at fortsatt fengsling vurderes som en uforholdsmessig inngripen. Aktor har anket kjennelsen, og Borgarting lagmannsrett skal nå ta stilling. Forsvareren sier at anken tidligst behandles i dag, eventuelt i morgen. Regjeringens reviderte statsbudsjett for i år gir fortsatt et bistandskutt på 549 millioner kroner, selv etter at flere budsjettpartnere fjernet deler av forslaget. Redd Barna, WWF og Venstre reagerer og mener kutt rammer blant annet utdanning, likestilling og tiltak for plastforurensning i utviklingsland. President Donald Trump ble buet ut under tredje kamp i NBA-finalen i New York i natt. Da nasjonalsangen ble sunget, ga publikum sin tydelige mening om presidenten. Kampen endte heller ikke godt for presidentens lag. New York Knicks tapte. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

0: Norsk sykepleierforbund mener at skifting til uniform bør regnes som arbeidstid. Forbundet sier de ikke gir seg før krav løst. Ifølge NRK anslår flere at de bruker mellom 15 og 30 minutter daglig på å skifte, ofte på fritiden, fordi de må være klare når vakten starter. Debatten pågår også i Sverige. Avtroppende AUF-leder Gaute Skjervø sier at venstresiden, selv om den styrer landet, i ferd med å miste grepet om kulturen. Han mener TikTok og sosiale medier påvirker politikken mer enn venstresiden forstår. Skjervø tar til orde for en ny maktutredning som Arbeiderpartiet stemte ned denne våren. Det ble ingen flyplassstreik denne gangen. Fellesforbundet og NHO Luftfart legger ikke skjul på at meklingen har vært krevende, og det tok også 5 timer lenger enn fristen ved midnatt. Sommeren ikke sikker for reisende likevel. Det kommer 3 runder til med mekling, kabinansatte i SAS, flyteknikerne og flygelederne. Miljøstiftelsen Bellona opplyser at den i økonomisk krise og at den har brukt en uke på å skaffe 8 millioner kroner. I formiddag innkaller styreleder Fredrik Hauge og daglig leder Sveinung Rotevatn til pressekonferanse for å orientere om fremdriften og om innsamlingsmålet nås. Regjeringens reviderte statsbudsjett for i år gir fortsatt et bistandskutt på 549 millioner kroner, selv etter at flere budsjettpartnere fjernet deler av forslaget. Redd Barna, WWF og Venstre reagerer og mener kutt rammer blant annet utdanning, likestilling og tiltak for plastforurensning i utviklingsland. President Donald Trump ble buet ut under tredje kamp i NBA-finalen i New York i natt. Da nasjonalsangen ble sunget, ga publikum sin tydelige mening om presidenten. Kampen endte heller ikke godt for presidentens lag. New York Knicks tapte. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I listen to Radio Strewn.

0: Bellona sto på randen av konkurs, men gjennom donasjoner fra over 4000 enkeltpersoner og store donasjoner fra stiftelser og næringslivet arbeidet til miljøorganisasjonen Bellona reddet. Det sa daglig leder Sveinung Rotevatn på en pressekonferanse i formiddag.
1: I løpet av gårsdagen fikk vi inn 3 millioner kroner fra Tom Wilhelmsen stiftelsen i et svært raust bidrag til Bellona, det vi svært takknemlige for. Og i tillegg fikk vi en ytterligere 5 millioner kroner. Så det betyr at til sammen så ga denne aksjonen 13 millioner kroner.
0: Norsk sykepleierforbund mener at skifting til uniform bør regnes som arbeidstid. Forbundet sier det ikke gir seg før kravet løst. Ifølge NRK anslår flere at de bruker mellom 15 og 30 minutter daglig på å skifte, ofte på fritiden, fordi de må være klare når vakten starter. Debatten pågår også i Sverige. Avtroppende AUF-leder Gaute Skjervø sier at venstresiden, selv om den styrer landet, i ferd med å miste grepet om kulturen. Han mener TikTok og sosiale medier påvirker politikken mer enn venstresiden forstår. Skjervø tar til orde for en ny maktutredning som Arbeiderpartiet stemte ned denne våren. Det ble ingen flyplassstreik denne gangen. Fellesforbundet og NHO Luftfart legger ikke skjul på at meklingen har vært krevende, og det tok også 5 timer lenger enn fristen ved midnatt. Sommeren ikke sikker for reisende likevel. Det kommer 3 runder til med mekling, kabinansatt i SAS, flyteknikerne og flygelederne. Varmen kan gi Norge et sportslig handicap før VM-åpningen. Landslaget trener i økende hete og høy luftfuktighet i New Jersey etter kampen mot Marokko og har fri for å håndtere belastningen. Forsker i SINTEF Torstein Lorentzen Dalen sier at akklimatisering tar tid og at individuelle forskjeller gjør planleggingen krevende. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: God musikk, god underholdning på Radio Stryn. Velkommen til Radio Bingo i kveld klokka 8 på Radio Stryn.

514 Country tilbake lørdag 20. juni I Holmøyane ved Håndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, I tillegg kommer folk flest, Misery & Company, Gone Again og Lostrupane. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.

0: lagd ut av å stå ute i denne hagen og luke ugras og klippe busk og vattne møll og styre på. Nei, nå må jeg bare ha et lite pustehål her, altså.
1: Hos OL Brekke finner du alltid noe godt, enten der til middagen eller til litt kos på terrassen. Skaldyr, sushi, fersk fisk og ferdiglaget middag og lunsjretter er bare noe du finner der.
0: Ja, ta deg en pause fra hagen og hekken og kjøp deg noe godt inn med Brekken.
2: Det føles godt og trivelig.
3: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst.

Og já, ekki hægir på Radio Strinde.

0: Anne Holt gir seg på Facebook etter Pride-debatten. I dag skriver hun at hun logger av for godt, fordi kommentarfeltene fylles av skjellsord, spekulasjoner og stygge omtaler. Den tidligere justisministeren og samfunnsdebattanten sier at hun ikke lenger orker å lese kritikk av andre eller av seg selv. Bellona sto på randen av konkurs, men gjennom donasjoner fra over 4000 enkeltpersoner og store donasjoner fra stiftelser og næringsliv er arbeidet til miljøorganisasjonen Bellona reddet. Det sa daglig leder Sveinung Rotevatn på en pressekonferanse i formiddag.
1: I løpet av gårsdagen fikk vi inn 3 millioner kroner fra Tom Wilhelmsen stiftelsen i et svært raust bidrag til Bellona, det vi er svært takknemlige for. Og i tillegg fikk vi inn ytterligere 5 millioner kroner. Så det betyr at til sammen så ga denne aksjonen 13 millioner kroner.
0: Nasjonal kommunikasjonsmyndighet Nkom varsler et omfattende tilsyn av Telias sikkerhetsarbeid etter flere alvorlige hendelser. Tilsynet skjerpes etter avsløringer om et større datainnbrudd, sikkerhetshull som kan gjøre det mulig å spore kunders lokasjon og sårbarheter for forfalskning av telefonnummer. ICE får også tilsyn. En nordmann i 30-årene er tiltalt for dobbeltdrap i Sverige etter at to svenske menn ble skutt og drept i september i fjor. Svensk politi mener drapene kan være en såkalt crime as a service-sak knyttet til gjengkonflikt. Den norske mannen ble pågrepet i Oslo med drapsvåpen og han nekter straffskyld. Varmen kan gi Norge et sportslig handicap før VM-åpningen. Landslaget trener i økende hete og høy luftfuktighet i New Jersey etter kampen mot Marokko og har fri for å håndtere belastningen. Forsker i SINTEF Torstein Lorentzen Dalen sier at akklimatisering tar tid og at individuelle forskjeller gjør planleggingen krevende. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Og ja, jeg heier på Radio Strinde.
3: Hei, Anders Magnevik her, og her et nytt program i serien Lokalmusikk. Grunnen til at jeg produserer disse programmet å la dere lytterne få en smakebit av det store miljøet av musikere og band som har vært her i Indre Nordfjord fra 60-tallet og utover. Noe av musikken dere får høre i disse programmet er studioopptak. Andre er opptak fra kassettspillere ute på lokalet, så kvaliteten er ikke alltid på topp. Men det viktigste, synes jeg, å la dere få høre musikken som var spilt på ungdomshus, hotell og andre steder der folk ville høre på oss. Mange av disse bandene reiste ganske mye rundt og spilte på dans og underholdning i denne tida. Så sett dere godt til rette og hør på dette programmet.

Program nummer 39, det skal Twilight få åpne. Twilight har vært med ganske mange medlemmer, og jeg skal ta med de jeg vet om. På vokal keyboard, Egil Olsbø, Ove André Årskog. Vokal gitar, Anders Ole Sørensen, Sven Rode, Øyvind Seljeseth og Roger Vik. Bassgitar, Lars Jonny Eide, Bård Sunde, Arve Humborstad, Håkon Moldestad, Kjell Holko, Martin Frøholm og Per Olav Rygg. På slagverk, Knut Håvard Egge, Aril Myklebust, Odd Egil Vannberg og Martinus Vik. På vokal, Ulrika Kvamme, Tone Merete Vik og Olaug Alvheim. Og fiolinen har vært traktert av han Sultan Lipai. Og her kommer noen av disse medlemmene med melodien «Coming down in the rain».

Da skal vi lytte litt til trekspillklubben I Fjelljom. Medlemmer der det Aslak Hilde på trekspill, Kjell Roseth på trekspill, Jarle Sørdal på trekspill, Magne Dragseth på fele, til vanlig han Bjørn Roseth som spiller bass, men på dette opptaket her han Ivar Rønnekløv som trakterer bass og gitar. Og her skal vi få høre deg spille Vals etter Peder Skåden.

Terje Espe, han med på så mye. Men her skal vi få høre nå i en gruppe som heter Transistor, i lag med hans samarbeidspartnere. Og der vi spiller melodien Frimerka mine.

Neste vi tar med, det er en trio. Og det er Sia Mia Band. Medlemmene der, det var Julie Falkevik på keyboard sang, Bjørn Roseth på bass, og Hans Ulvedal gitar og sang. Og vi skal ta med melodien «Den dag kjem aldrig».

en av de som utvandret fra bygda vår og spiller i gruppa andreplasser, det han Odd Ingerand. Og her skal vi få herna i gruppa Popscore. Det var i 1999-2003, med senere reunion, så det heter. Og i lag med Odd Ingerand, det han Frode Aga, Ole Rasmus Gjelle, Alf Magne Hillestad. Og de skal spille melodien Ball and Chain.

Han var i gruppe i 1985-86 og kalt seg NAME. Medlemmene der, Per Roger Sunde på gitarvokal, Arne Vedlog slagverkvokal, Bjarte Haugen bassvokal, Henning Sørensen gitarvokal og Anders Ole Sørensen gitarvokal. Og her skal vi få høre melodien Bedside Radio.

Så skal vi skifte litt stil. Og her er det Fernando fra 1988-89. Medlemmene der, Håvard Hopland på orgelsyntvokal, Dag Hopland på gitarvokal, Kjell Holko på bassvokal, Harry Sten på slagverkvokal, og meg på saksofon og hovedvokal og litt rytminstrument. Og her vil vi spille melodien Wings of Steel.

Vi skal også ta med andre grupper fra Håndalen nå, og det Dustbin Suckers. Medlemmene her, det Jan Kåre Seljeseth på vokal, Jan Rune Oppheim, vokal, gitar, tamburin, Svein Ove Seljeseth, vokal, gitar, keyboard, Per Olav Rygg, bass og sittende møytut, Egil Arne Seljeseth, tromme, trekspill og sag, og de ber oss rett og slett holde kjeft.

Nå skal vi helt tilbake til starten på 70-tallet og høre på gruppa Atlantic, som var veldig populær på den tid i området her. Medlemmene der, det var en Akslund Åsebø på keyboard, Knut Hagen på slagverk, Otto Raude vokalgitar, Rune Berstad vokalbass og Dag Magne Berstad vokalgitar. Og de vil spille melodien Time's So Short.

Da står det igjen bare for meg, Anders Magnevik, og sier takk for at jeg har hørt på program nummer 39 i dag, og så høres vi igjen ved neste korsvei. Ha det!

0: Borgarting lagmannsrett opplyser til TV2 at de har mottatt anken etter at Oslo tingrett i går besluttet å løslate Marius Borg Høyby. Anken behandles skriftlig, og retten tar sikte på avgjørelse i dag eller i morgen. Saksgrunnlaget forverret helsetilstand hos kronprinsesse Mette Marit. Sveriges riksadvokat avslo i dag kravet om å gjenoppta Knutby-saken der nordmannen Helge Fossmos kone ble funnet drept i januar 2004. Den drapsdømte barnepiken og hennes advokat ønsket saken prøvd på nytt etter kritikk i svensk presse. Riksadvokaten viser til at det i hovedsak dreier seg om nye tolkninger av gammelt materiale. FRP støtter Høyres forslag om en ny gjennomgang av havvindsatsningen, det melder NRK. Bakgrunnen at Støre-regjeringen har lagt opp til subsidier på 35 milliarder kroner. Høyres forslag krever en ekstra kvalitetssikring av statlig støtte, som kan bremse Utsira Nord. Stortinget behandler saken i dag. Anne Holt gir seg på Facebook etter Pride-debatten. I dag skriver hun at hun logger av for godt, fordi kommentarfeltene fylles av skjellsord, spekulasjoner og stygge omtaler. Den tidligere justisministeren og samfunnsdebattanten sier at hun ikke lenger orker å lese kritikk av andre eller av seg selv. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet Nkom varsler et omfattende tilsyn av Telias sikkerhetsarbeid etter flere alvorlige hendelser. Tilsynet skjerpes etter avsløringer om et større datainnbrudd, sikkerhetshull som kan gjøre det mulig å spore kunders lokasjon, og sårbarheter for forfalskning av telefonnummeret. ICE får også tilsyn. En nordmann i 30-årene tiltalt for dobbeltdrap i Sverige etter at to svenske menn ble skutt og drept i september i fjor. Svensk politi mener drapene kan være en såkalt crime as a service-sak knyttet til gjengkonflikt. Den norske mannen ble pågrepet i Oslo med drapsvåpen, og han nekter straffskyld. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

0: Halvparten av ferieplanene må strammes inn i år, det viser en undersøkelse Norstat har gjort for Frende Forsikring. 51% sier de må kutte, mens 49% ikke trenger endringer. 33% oppgir å ha dårligere råd enn på samme tid i fjor. Forbrukerøkonomer peker på at folk bør legge et budsjett for ferien. Borgarting lagmannsrett opplyser til TV2 at de har mottatt anken etter at Oslo tingrett i går besluttet å løslate Marius Borg Høyby. Anken behandles skriftlig, og retten tar sikte på avgjørelse i dag eller i morgen. Saksgrunnlaget er forverret helsetilstand hos kronprinsesse Mette Marit. Sveriges riksadvokat avslo i dag kravet om å gjenoppta Knutby-saken, der nordmannen Helge Fossmos kone ble funnet drept i januar 2004. Den drapsdømte barnepiken og hennes advokat ønsket saken prøvd på nytt etter kritikk i svensk presse. Riksadvokaten viser til at det i hovedsak dreier seg om nye tolkninger av gammelt materiale. FRP støtter Høyres forslag om en ny gjennomgang av havvindsatsningen, det melder NRK. Bakgrunnen er at Støre-regjeringen har lagt opp til subsidier på 35 milliarder kroner. Høyres forslag krever en ekstra kvalitetssikring av statlig støtte, som kan bremse Utsira Nord. Stortinget behandler saken i dag. Anne Holt gir seg på Facebook etter Pride-debatten. I dag skriver hun at hun logger av for godt, fordi kommentarfeltene fylles av skjellsord, spekulasjoner og stygge omtaler. Den tidligere justisministeren og samfunnsdebattanten sier at hun ikke lenger orker å lese kritikk av andre eller av seg selv. Norge møter Østerrike i den siste runden i VM-kvalifisering for fotballkvinnene. Kampen spilles på Ullevål i dag med kampstart klokken 18. Norge er allerede sikret å bli nummer to i puljen, og senere i år venter omspill for å sikre VM-plass i Brasil. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

der hjemme ligge tung som bly. Tjukt i alle hjørner som ei.

Kloden vår den fortsatt på en rundetall. Med hendene i lomma, skjerfe knyttet.

514 Country tilbake lørdag 20. juni I Holmøyane ved Håndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, I tillegg kommer folk flest, Misery and Company, Gone Again og Lostrupane. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.

0: En norsk mann I 30-årene erkjenner å ha drept to svenske gjengmedlemmer. Svensk politi omtaler drapene som et bestillingsdrap, men sier at hvem som bestilte fortsatt ukjent. Rettssaken startet I dag I Göteborgs tingrett. Ifølge politiet skal han ha reist til Sverige, begått drapen og flyktet tilbake til Norge. Høyre får I dag flertall for ekstern kvalitetssikring av de økonomiske sidene ved norsk satsning på flytende havvind. Energiminister Terje Aasland I Arbeiderpartiet kalte forslaget uforståelig I Stortinget. Nikolai Astrup I Høyre sier Finansdepartementet må følge egne regler, og at Arbeiderpartiet må ta ansvaret. Halvparten av ferieplanene må strammes inn I år, det viser en undersøkelse Norstat har gjort for Frende Forsikring. 51% sier de må kutte, mens 49% ikke trenger endringer. 33% oppgir å ha dårligere råd enn på samme tid I fjor. Forbrukerøkonomer peker på at folk bør legge et budsjett for ferien. Støre møter Zelensky I Tallinn I dag. De deltar begge på et toppmøte I den estiske hovedstaden. Møtet inngår I det nordisk-baltiske statsministermøtet med sikkerhet og forsvar, forsvarsindustri, støtte til Ukraina og kunstig intelligens på agendaen. Norge inviterer fredsmeklere, diplomater og eksperter til Oslo Forum denne uken, men møtene holdes bak lukkede dører. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at Norges bidrag handler om langsiktig tillit og kontakt med stormaktene. Han avviser kritikk om pengebruk og mener fredsdiplomati også kan gi humanitær tilgang. Norge møter Østerrike I den siste runden I VM-kvalifisering for fotballkvinnene. Kampen spilles på Ullevål I dag med kampstart klokken 18. Norge allerede sikret å bli nummer to I puljen, og senere I år venter omspill for å sikre VM-plass I Brasil. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Stryn, sannsynligvis verdens beste lokalradio I Stryn.
2: Tirsdag kan ofte være en ganske tung dag å komme I gang på, synes jeg. Ofte litt sånn, både blåmandag, og så burde det egentlig hete blåtirsdag, så innimellom. For det hardt, det tungt å komme I gang. Men I dag så kommer jeg liksom inn her med godfølelsen, så jeg har trua på at dette skal bli en super dag, og jeg håper at jeg kan dele det sammen med deg fremover. Jeg har tenkt å sitte her I to timer. Velkommen inn hit, jeg heter Hanne. Skal vi bare kjøre I gang da?

9. juni skriver vi I dag. Det dagen der verdens første automat ble satt opp I Philadelphia. Det var forgjengeren til dagens brusautomater og andre slike innretninger som vi har. Ble satt opp på denne dagen I 1902. Den 9. juni I 1934 så viste Donald Duck seg for første gang. Skjedde en tegneserie som het The Wise Little Hen. Og kong Håkon fikk overlevert kongeskipet Norge fra folket på denne dagen I 1948. Lov om likestilling ble vedtatt også den 9. juni, det skjedde I 1978, og kritiske mennesker jaget filmskaperen Osama Fawzi I Kairo på grunn av filmen Devils of the Asphalt på denne dagen her I 1996. Han fremstilte Kairos minibussjåfører som perverse mennesker, og filmen den ble med andre ord ikke så veldig godt mottatt. Og I Storbritannia så kunne de på denne dagen I 2003 at man ikke var klar for euro.

Nå gikk det akkurat opp for meg at vi i, ja, altså det jo ikke akkurat helt nyhet at vi har kommet oss inn i juni måned, men jeg bare, det slo meg at vi snart halvveis gjennom dette året her, og igjen så sitter jeg og spør meg, hva i alle dager det som har foregått det, altså det første halvåret, hvor har tida blitt av, hva har man drevet med? Og det svaret jo ofte at det alt for mye som skjer hele tiden, og heldigvis det veldig mye bra som skjer i år, da.

0: Ojao! Jeg heier på.
1: Når enden god, allting godt. Det et uttrykk som finnes på mange språk, og meningen jo at det går bra til slutt, og da kompenserer vi jo for det når det vanskeligheter eller ubehageligheter som foregår. Da vet vi at når enden kommer, da blir det bra til slutt. Alt ender godt, og det gjør jo stort sett det på film. Ordtaket det forekommer på middelalder latin allerede, rundt 30. 1900, så blir det skrevet for første gang. Og så det i England da, at det i formen All Well That Ends Well, velkjent lenge før Shakespeare, brukte det som titel på en av sine komedier på begynnelsen av 1600-tallet. Så da vet vi at det et uttrykk som har blitt brukt en god stund. Det kan virke som at folk har trengt trøst i vanskelige og ubehagelige tider, også tidligere i historien.

0: Nei, nå er jeg altså så leid ut av å stå ut i denne hagen og luke ugras og klippe busk og vattne mølle og styre på. Nei, nå må jeg bare ha et lite pustehål her, altså.
1: Hos OL Brekke finner du alltid noe godt, enten der til middagen eller til litt kos på terrassen. Skaldyr, sushi, fersk fisk og ferdiglaget middag og lunsjretter er bare noe du finner der.
0: Ja, ta deg en pause fra hagen og hekken og kjøp deg noe godt inn med Brekken.
2: Det føles godt og trivelig.
3: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåast.

I går så lærte vi at de tre beste rådene for bedre helse ifølge psykologen, det var å møte seg selv og andre med nysgjerrighet og åpenhet. Det var å ta følelsene på alvor, og tredje brud var å fokusere på her og nå som en gyllen regel I livet. Ikke drive og tenke fortid og fremtid og den type ting. Nå skal vi ta for oss de tre rådene som Daniel Sørli, som lege hos Dr. Droppen, vil gi av sine beste råd for den beste fysiske og psykiske helsa, og det første budet til han det nemlig å forebygge ensomhet, altså bygge relasjoner, ha gode nære relasjoner som, ja, det viktigere enn kosthold og trening, sier han punkt nummer to det dreier seg om å sove, og sove godt og sove nok, og det tredje har vi hørt før det handler om kosthold og trening

0: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.
1: Begynner å bli mye å huske på nå. Ta vare på deg selv, vær mot deg som du ville vært mot andre, vær nysgjerrig, vær åpen, sove, det å spise riktig, det å trene. Men vi stopper ikke der heller, for klinisk ernæringsfysiolog ved Aleris, Vilde Sørli, har også tre punkter i lomma si på hva som skal til for at vi får bedre helse. Og så hun har tre punkter, det betyr vel at vi kommer opp i ni punkter sammen.
2: Mitt navn Bjørn Marius. Jeg kommer fra gruppa Rotløs. Vi ga ut en ny melodi. Låten heter Her, og den hører du på Radio Stryn.

514 Country tilbake lørdag 20. juni I Holmøyane ved Håndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, I tillegg kommer folk flest, Misery and Company, Gone Again og Lostrupane. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.

Vi har tatt med oss tre råd fra en psykolog, tre råd fra en lege, og nå skal vi ha med oss tre råd fra klinisk ernæringsfysiolog Vilde Sørli om de tre beste rådene for bedre helse. Og det første punktet på lista til Vilde, det at mange av oss må si oss skyldige I å slurve I hverdagen. Når man skal innta måltider, så vi på farten. Altså, måltider skal inntas I ro og mak. Det også viktig å sjekke litt næringsinnhold når man skal spise. Altså, fem om dagen, ta og fokusere på det du skal spise mer av I stedet for det du skal spise mindre av. Og så det tredje og det kanskje gledeligste og aller beste tipset til den kliniske ernæringsfysiologen, det at det lov å kose seg innimellom. Men prøv å fokusere på at det bare skal være av og til, og begrense det til av og til, og ikke hele tiden.

Gratulerer med dagen hvis du har bursdag I dag. Vi kan feire bursdagen din sammen med Natalie Portman sin, skuespillerinna som var med I Black Swan og Matilda fra 1994 blant annet. Matthew Bellamy som frontvokalist I bandet Muse har bursdag I dag. Tommy Karlsen Sandum som blant annet har vært med I Pelle og Proffen, spilte også Arne I Lillehammer har bursdag I dag. Johnny Depp har bursdag I dag, det har også Michael J. Fox.

0: Riksrevisjonen slår fast at norske kommuner ikke forberedt på eldrebølgen. I en ny rapport sier riksrevisor Carl Eirik Schjøtt-Pedersen at helse- og omsorgstjenesten ikke dimensjonert og at det kan gi svikt. Undersøkelsen omfatter 60 kommuner og deres planlegging av kapasitet, bemanning og plasser. En norsk mann i 30-årene erkjenner å ha drept to svenske gjengmedlemmer. Svensk politi omtaler drapene som et bestillingsdrap, men sier at hvem som bestilte fortsatt ukjent. Rettssaken startet i dag i Göteborgs tingrett. Ifølge politiet skal han ha reist til Sverige, begått drapen og flyktet tilbake til Norge. Høyre får i dag flertall for ekstern kvalitetssikring av de økonomiske sidene ved norsk satsning på flytende havvind. Energiminister Terje Aasland i Arbeiderpartiet kalte forslaget uforståelig i Stortinget. Nikolai Astrup i Høyre sier Finansdepartementet må følge egne regler, og at Arbeiderpartiet må ta ansvaret. Halvparten av ferieplanene må strammes inn i år, det viser en undersøkelse Norstat har gjort for Frende Forsikring. 51% sier de må kutte, mens 49% ikke trenger endringer. 33% oppgir å ha dårligere råd enn på samme tid i fjor. Forbrukerøkonomer peker på at folk bør legge et budsjett for ferien. Støre møter Zelensky i Tallinn i dag. De deltar begge på et toppmøte i den estiske hovedstaden. Møtet inngår i det nordisk-baltiske statsministermøtet med sikkerhet og forsvar, forsvarsindustri, støtte til Ukraina og kunstig intelligens på agendaen. Norge inviterer fredsmeklere, diplomater og eksperter til Oslo Forum denne uken, men møtene holdes bak lukkede dører. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at Norges bidrag handler om langsiktig tillit og kontakt med stormaktene. Han avviser kritikk om pengebruk og mener fredsdiplomati også kan gi humanitær tilgang. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Å ja! Jeg heier på Radio Strinde!
2: Det helt fantastiske nyheter for meg at du her. Det gir meg deilig selskap gjennom denne tirsdagen, og så håper jeg jo at du også kjenner på at jeg kan bidra litt til deilig selskap til deg også. Hvis ikke, har det jo veldig lite for seg å være her på et eller annet vis. Jeg håper tirsdagen din fin så langt. Jeg tenker at vi snart skal ta oss en liten titt inn i merkedagskalenderen for å se om det noen oppløftende merkedager vi kan ta tak i og feire denne tirsdagen.

Den 9. juni er dagen som for eksempel kan brukes og holdt på å settes av til Donald Duck. Det Donald Duck-dagen I dag, og det minnes jo den første opptredende som Donald Duck hadde I 1934, den 9. juni. Da var Donald Duck med I tegneserien The Wise Little Hen, og om du snakker som Donald, leser et Donald Pocket, eller trykker play på en Donald-klassiker på Disney+, Plus. Det helt opp til deg selv, men noe Donald Duck det vel plass til I løpet av dagen antagelig. Vi kan spise jordbær-rabarbra-pai I dag, for det en pai som har sin egen dag med jordbær og rabarbra. Det jo søtt og surt sammen med litt sånn crunch I bunnen der, så tenker jeg at det kan være en ganske god bit å få I seg I løpet av dagen. Så husk å feire jordbær-rabarbra-pai-dagen også.

Et ekstra stykke med jordbær og rabarbrapai, det kan du få hvis du heter Kolbein eller Kolbjørn. Da har du I hvert fall ærlig fortjent det, fordi du bærer et så flott et navn, gitt. Kolbjørn og Kolbein har navnedag I dag. Gratulerer så mye med det. Skulle kanskje hatt et sitat fra en Kolbein eller Kolbjørn også, men dagens ord kommer fra Kanye West, som en gang sa: Hvis dere for opptatt med å peke finger mot hverandre I stedet for å holde hender, så blir ingenting gjort. Gjort.

0: Er du like kule som oss to, så hører du på Radio Stream.
1: Folk fra hele verden har reagert på oss nordmenn og hvordan vi kaster mat I søppel. Det ubehagelig, sier klimaministeren vår, for det noen videoer som har gått viralt rundt søppeldykking. Og det jo mange som sparer penger på å drive med sånn såkalt dumpster diving, og mange har laget videoer og lagt ut det på sosiale medier. Problemet med å legge ut på sosiale medier jo at da deles det gjerne med hele verden, og når noe rart et sted, så sprer det seg veldig fort, og det ganske mange som har reagert på at vi kaster fryktelig mye mat I det landet her, og at vi kaster veldig mye mat som fremdeles etandes. Så her må vi rett og slett ta oss sammen og få på noe folkeskikke og faktisk tenke på de sultne folka rundt omkring I verden.

Nå det ikke bare for å feie for egen dør at vi skal skjerpe oss for at verden skal se oss på en bedre måte. Det ikke det jeg snakker om, men vi kaster forferdelig mye mat, og veldig mye mat som etende. Hvert år så kaster hver og en av oss 43 kilo mat, og verdien på det på 20 milliarder kroner. Så her har vi definitivt et forbedringspotensial, og ikke minst da, så kan vi jo spare noen kroner i lommeboka vår også.

Når vi først innom matkast og pengesparing, så kan vi jo kanskje se litt grann på matbudsjettet til Linda, som bare bruker 1500 kroner I måneden på mat I gjennomsnitt. Og hun deler gledelig av sparetiltakene sine. Det startet med at hun hadde litt trangekår som alenemor og diverse, og økonomiproblematikk. Det kan man jo fort bli kreativ og fantasirik av. Linda her heter Frøken Reitan på TikTok, og der går du gledelig ut med sparetipsene sine. For eksempel det å gå I matbutikken på kveldstid når det rolig og behagelig å handle. Det å få kontroll over hva man har I skap og kjøleskap før man skriver handlelista og planlegger middagen, og så må du selvfølgelig planlegge. Det å bruke handlenett, ta med seg det I stedet for å kjøpe poser, og det å kjøpe billige merker som smaker omtrent det samme som de dyre merkene, det kan man også spare mye penger på.

Jeg slår et slag for det tipset om å få kontroll og se I skap og kjøleskap og overalt, fryser og overalt, før man planlegger hva man skal til middag, skriver handleliste før man går I butikken her, fordi ja, det sparer man mye penger på. Det det eneste tipset jeg har tatt til meg, og jeg har spart mye penger på mat de senere årene, så jeg slår definitivt et slag for det, og så driver jeg og jobber med å ta I bruk det der å handle nettet, da, men jeg glemmer det stadig vekk hjemme, så det irriterende greier.

Det är vanskeligere än man skulle tro att ta pauser I løpet av dagen. Fort gjort att glömma, särskilt hvis det är mycket att göra och många ting som sker, men pauser är jätteviktigt selv I travle hverdager. Og vi oppfordrer, eller jeg oppfordrer I hvert fall, til små pauser gjennom dagen, enten man har mye å streame eller lite, og det finnes alle mulige slags pauser å ta. Og kjøre I gang dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta for å gi hjernen litt grann pause også. Jeg har lest litt I den der hjernen stjernen, og det så mye som foregår der hele tiden, så den har nok behov for litt pause den også. Da kan det være greit å hvile seg litt på informasjon som man ikke trenger å ta opp I hjernen. Her kommer dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Knølvalens melk inneholder 54% fett. Altså, det mye I forhold til kuas melk som vi vanligvis drikker, da.

Min eneste oppfordring, det ofte ikke den eneste oppfordringen, men min siste oppfordring kan jo være i dag at du skal passe på å nyte denne tirsdagen så godt du kan. Hvis du føler at det ikke er noe nytelse i den dagen her, så sett deg ned og tenk over, hva er det som er så bra i livet ditt akkurat nå? Hvor kan du finne det ene lille lyset som forhåpentligvis kan spre seg etter hvert? Jeg heter Hanne, håper vi høres igjen i morgen, samme tid og samme sted. Snakkes! Ha det!

0: Velkommen til Radio Bingo I kveld klokka 8 på Radio Stryn.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.

0: Nei, nå er jeg altså så leid ut av å stå ute i denne hagen og luke ugras og klippe busk og vatten og mølde og styre på. Nei, nå må jeg bare ha et lite pustehål her, altså.
1: Hos OL Brekke finner du alltid noe godt, enten der til middagen eller til litt kos på terrassen. Aldri, tusen.
2: Justis- og beredskapsdepartementet sender i dag Baneheia-utvalgets to utredninger på høring. Utvalget, oppnevnt den 10. februar 2023, har gransket straffesaken mot Viggo Kristiansen og mener at behandlingen hadde betydelige svakheter. Høringsfristen er 15.

0: 19. november. Riksrevisjonen slår fast at norske kommuner ikke forberedt på eldrebølgen. I en ny rapport sier riksrevisor Carl Eirik Schjøtt-Pedersen at helse- og omsorgstjenesten ikke dimensjonert og at det kan gi svikt. Undersøkelsen omfatter 60 kommuner og deres planlegging av kapasitet, bemanning og plasser. En norsk mann i 30-årene erkjenner å ha drept to svenske gjengmedlemmer. Svensk politi omtaler drapene som et bestillingsdrap, men sier at hvem som bestilte fortsatt ukjent. Rettssaken startet i dag i Göteborgs tingrett. Ifølge politiet skal han ha reist til Sverige, begått drapen og flyktet tilbake til Norge. 11,5 år etter at barnevernet tvangshentet en baby fra et par, Norge dømt for menneskerettsbrudd i den europeiske menneskerettighetsdomstolen. Advokat Rikke Arnesen sier til TV 2 at foreldrene får 25 000 euro. Dommen gjelder krenkelse av retten til familieliv og viser også for svagt grunnlag og for lite samvær. Høyre får i dag flertall for ekstern kvalitetssikring av de økonomiske sidene ved norsk satsning på flytende havvind. Energiminister Terje Aasland i Arbeiderpartiet kalte forslaget uforståelig i Stortinget. Nikolai Astrup i Høyre sier Finansdepartementet må følge egne regler, og at Arbeiderpartiet må ta ansvaret. En ny studie skal ha funnet at salt snacks gjør at øl smaker bedre. Undersøkelsen viser at et flertall sier at snacksen øker nytelsen, gir bedre smak og oppleves mer forfriskende. Forskerne skal ha testet dette i en engelsk pub der deltakerne ikke visste hva som ble målt. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Å, ja! Jeg heier på Radio Strinde!

0: 514 Country tilbake lørdag 20. juni I Holmøyane ved Håndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, I tillegg kommer folk flest, Misery and Company, Gone Again og Lostrupane. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.

Borgarting lagmannsrett opplyser til TV2 at de har mottatt anken etter at Oslo tingrett i går besluttet å løslate Marius Borg Høyby. Anken behandles skriftlig, og retten tar sikte på avgjørelse i dag eller i morgen. Saksgrunnlaget forverret helsetilstand hos kronprinsesse Mette Marit. Anne Holt gir seg på Facebook etter Pride-debatten. I dag skriver hun at hun logger av for godt, fordi kommentarfeltene fylles av skjellsord, spekulasjoner og stygge omtaler. Den tidligere justisministeren og samfunnsdebattanten sier at hun ikke lenger orker å lese kritikk av andre eller av seg selv. Bellona sto på randen av konkurs, men gjennom donasjoner fra over 4000 enkeltpersoner og store donasjoner fra stiftelser og næringslivet arbeidet til miljøorganisasjonen Bellona reddet. Det sa daglig leder Sveinung Rotevatn på en

0: pressekonferanse i formiddag.
1: I løpet av gårsdagen fikk vi inn 3 millioner kroner fra Tom Wilhelmsen stiftelsen i et svært raust bidrag til Bellona, det vi svært takknemlige for. Og i tillegg fikk vi inn ytterligere 5 millioner kroner. Så det betyr at til sammen så ga denne aksjonen 13 millioner kroner.
0: Justis- og beredskapsdepartementet sender i dag Baneheia-utvalgets to utredninger på høring. Utvalget, oppnevnt den 10. februar 2023, har gransket straffesaken mot Viggo Kristiansen og mener at behandlingen hadde betydelige svakheter. Høringsfristen 15. november. Riksrevisjonen slår fast at norske kommuner ikke forberedt på eldrebølgen. I en ny rapport sier riksrevisor Carl Eirik Schjøtt-Pedersen at helse- og omsorgstjenesten ikke dimensjonert og at det kan gi svikt. Undersøkelsen omfatter 60 kommuner og deres planlegging av kapasitet, bemanning og plasser. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Å, ja! Jeg hører på Radio Strynde!

deepest secrets, the dreams you've been dreaming.

0: Borgarting lagmannsrett opplyser til TV2 at de har mottatt anken etter at Oslo tingrett i går besluttet å løslate Marius Borg Høyby. Anken behandles skriftlig, og retten tar sikte på avgjørelse i dag eller i morgen. Saksgrunnlaget forverret helsetilstand hos kronprinsesse Mette Marit. Anne Holt gir seg på Facebook etter Pride-debatten. I dag skriver hun at hun logger av for godt, fordi kommentarfeltene fylles av skjellsord, spekulasjoner og stygge omtaler. Den tidligere justisministeren og samfunnsdebattanten sier at hun ikke lenger orker å lese kritikk av andre eller av seg selv. Bellona sto på randen av konkurs, men gjennom donasjoner fra over 4000 enkeltpersoner og store donasjoner fra stiftelser og næringslivet arbeidet til miljøorganisasjonen Bellona reddet. Det sa daglig leder Sveinung Rotevatn på en pressekonferanse i formiddag.
1: I løpet av gårsdagen fikk vi inn 3 millioner kroner fra Tom Wilhelmsen stiftelsen i et svært raust bidrag til Bellona. Det vi svært takknemlige for. Og i tillegg fikk vi inn ytterligere 5 millioner kroner. Så det betyr at til sammen så ga denne aksjonen 13 millioner kroner.
0: Justis- og beredskapsdepartementet sender i dag Baneheia-utvalgets 2 utredninger på høring. Utvalget, oppnevnt den 10. februar 2023, har gransket straffesaken mot Viggo Kristiansen

mener at behandlingen hadde betydelige svakheter. Høringsfristen 15. november. Riksrevisjonen slår fast at norske kommuner ikke forberedt på eldrebølgen. I en ny rapport sier riksrevisor Carl-Eirik Schjøtt-Pedersen at helse- og omsorgstjenesten ikke dimensjonert og at det kan gis svikt. Undersøkelsen omfatter 60 kommuner og deres planlegging av kapasitet, bemanning og plasser. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

skal skru meg litt opp. Sånn. Og så skal vi gjøre sånn. Litt justeringer etter helga. Vi hadde motorfestivalradio, og da var det flere som var inn på her og skrudde litt og koset seg, og det noe helt greit. Det ringer i alle fall mange telefoner, og de driver vel å gjøre klare denne her grønne knappen, og det noe bare kjekt. Ja, jeg heter som sagt Ove André Årskog, og skal nå prøve å lose oss i ånden av denne bingoen, og i kveld det altså det gullbingogrense på 47-tall, og gullbingosummen den på 8000 kroner. Spennende å se om man går i kveld. Vi starter. Spill nummer 1, ei rekke noe først, og en 100 kroner. Første tall ut, og er nummer 83. 83. Tjuefem. To fem. 46 4 6 11 1 1 75 75 65 65 86 86 67 67 26 26 61 6 1 36 3 6 Så her ringer det

ikke mer. Det var en riktig tre rekker, og den gikk til Astrid Bentsen. Gratulerer Astrid med riktig tre rekker og 500 kroner. Da blir det en liten pause til 10 over halv, sånn cirkus, så da er det en liten beinstrekk.

Det var noen som hadde mistet noen tall, så vi spiller fortsatt om ei rekke. Her er oss nummer 30 som siste tall, og neste da er nummer 63. 6-3. You can't tell. 53. 5-3. No, it's true. Everything I do it. 10. 1-0. Look into your heart. Og her ringer det. There's nothing. Det ringte. Det var det de gjorde. Det var ingen i andre enden. Så vi fortsetter på en rekkeren, vi. Nei, det er vi ikke. Nå ringer de i alle fall igjen. Så får vi se hvor det går.

71 71 67 67 og det to rekker vi spiller om og 200 kroner 64 64 12 1 2 25 2 5 75 75 60 6 0 31 3 1 65 65 44 4 4 88 8 8 76 7 6 13 1 3 og her ringer det

Ja, det var en riktig tre rekker og 2000 kroner, og det gikk til H. Torbjørg, HM. Gratulerer Torbjørg med en riktig tre rekker og 2000, som sagt. Og hovedgevinsten i kveld. Ja, da skal jeg kort lese opp disse våre med å vinne her i kveld. Da første dame ut, det var hun Elsen Iversen med en 100 kroner. 200 til Morten Muri, 500 til Ole Jonny Rød, 100 til Monika Bratzeg-Glossvik, 200 til Aud Hovland, 500 til Astrid Bentsen. Så var det en 100 kroner til Marit Skarstein, 200 til Atle Gald, 500 til Aud Hovland, 200 til Else Iversen, 500 til Sunniva Myrvang, og hovedgevinsten vel på 2000 kroner til Torbjørg HM. Gratulerer til alle samle. Ja, da er vi ved veis ende, og tusen takk for at dere var med. Det er veldig kjekt og stor stas for oss her i Radio Stryn. Og så håper jeg dere med neste tirsdag til samme tid. Da er vi oppe i den 16. juni, du verden, midt i juni. Til samme tid, ja, klokka 8. Jeg takker fint for meg og ønsker dere alle en fin kveld, og jeg heter Ove André Årskog. Ha det godt!

Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle. Hjertelig velkommen til Jazz for alle. Vi skal dra over kjølen for å lytte til Amanda Sedgwicks kvartett. Og hun jo da fra Stockholm og fått sin utdannelse derfra. Og det første gang hun på Jazz for alle. Så jeg håper dere tar godt imot Amanda. Og gjerne komme med hva dere syns om hennes spill på 90-88-44-38. Kuttet heter altså Round Trip med Amanda Sedgwicks Quartet.

Da snakker vi Amanda Sedgwick kvartett. Ja, jeg fortalte hun var fra Stockholm, og hun har studert ved Royal College of Music I Stockholm I 1995. Og året etter så var hun valgt ut til å spille inn Jazz in Sweden, en årlig serie av innspillinger som unge svenske jazzartister fikk delta I av det svenske konsertinstituttet. Ting ofte på stell I Sverige, også musikalsk når det gjelder jazz. Da reiser vi over kjølen igjen. Det går fort her I her på Jazz for alle. Vi skal spille norsk nå, og det skal være Solveig Slettahjell og Knut Reiersø med et kutt som heter Within the Country. Og det altså hentet fra en samling CD som ble lavet helt tilbake I 2016. Altså jazz, norsk jazz for import, kan vi si.

Da har vi vært en tur I hovedstaden I Sverige, Stockholm, og lyttet til Amanda Sedvik Quartet. Solveig Slettahjell jo heinorsk, og jobber mye med Knut Reiersjø, I hvert fall I dette kuttet, with In the Country, og kuttet heter altså Borrowed Time. Så drar vi over til Danmark, så det blir veldig nordisk, som det ofte blir. Og da skal vi spille en dansk, som jeg har spilt, dansk artist som jeg har spilt mange ganger før, Julia Werup, med trio, Blachmann, Åman, Lundekvist. Og det kuttet som vi da skal spille, det Born to be Blue. Hygg deg med den.

Vi skal få bli I Danmark en stund til. Hentet opp noen litt eldre pressemeldinger her, som jeg fikk fra en kontakt I Malmö, som var veldig flink til å sende meg musikk, og det var Westman-musikk. Og hun het også da Westman, denne damen, men hun har porsjonert seg for en god stund siden. Annika hette hun til fornavn. Annika Westman. Og jeg satte veldig stor pris på musikken hennes. Det var mye flott. Og en av de... ja, du hørte nettopp Julia Verup. Nå skal vi til diktet. All Good As It Is. Og det et album med politisk oppvåkning. Forgiftede sjeler. Og mye livsglede og grådighet og ja, uten grenser sjøsickness sjøsyke og en bit of love og så videre ja, det så som en LP og jeg valgte et kutt her av diktet som heter New My New Jesus av alt og jeg har rotet litt I gamle pressemeldinger og så fant jeg noe som jeg skrevet til en biografi jeg jobbet med en stund som jeg håper jeg blir ferdig med men dette her fra en liten eller en søt, ikke liten en kjærlighetshistorie fra jeg gikk I femte klasse på folkeskolen I Feiring, Eidsvoll kommune og klassen, den nye klassen da, var kommet en jente. Og så jeg skrev et følgende. Jeg har kalt dette for dronningen fra Romsdalen. Jeg har hørt at hun har gått bort for noen år siden, men dette også ganske så lenge siden. Et godt minne. Jeg skrev at der satt en vakker jente på pulten rett overfor meg. Hun var en blanding av Synnøve Solbakken og en ung utgave av Brigitte Bardot. Lyst, langt, krøllete hår som bølget nedover røde kinn, og to lyseblå øyne som skinte som kjern en solrik sommerdag. Hun var som en drøm, het Ingrid og snakket rart. Romstarsk altså. Det var vel ikke bare jeg som falt pladask og kjente hjertet slå så hardt da hun var nær. Hun skulle bli ett år I Feiring og satte farge på vår tilværelse til de grader. Da skal diktet være klar.

Det var selveste Jan Garbarek, Song for Everyone. Du lytter altså til Jazz for alle. Og hvis du vil høre mer jazz, så gå inn på bluss, bluss.no, bluss.no. Der det faktisk, det flere år med jazz. Blues det der, og portretter av våre, flere av våre kjente kunstnere der. Og. Så der kan du kose deg lenge. Da skal vi litt videre I bunken.

Jazz for alle har mange intervjuer, eller kaller det gjerne portretter, som varer fra 45 minutter opp mot en time. Og Hille Louise Asbjørnsen en av de, ble gjort for noen år siden. Men det jo ikke all verden som har forandret seg siden det. Og Ari Andersen blant annet også. Du interessert, så ta kontakt på Eiffel. Med to F-er, at online.no. Eiffel altså, E-I-F-F-E-L, at online.no, eller sms 90 88 44 38. Det koster 250 kroner for å få hele podcasten. Men hva skal jeg si, jeg synes det er verdt. Nå skal du høre en av våre aller største i norsk musikkliv egentlig, Håkon Kornstad, og med KORK, som skal fremføre Nadir.

0: Takk til Håkon Kornstad for vakker sang og musikk. Da skal vi avslutte. Vi oss for alle, hele vår store redaksjon med Roy Larsen og bluesprofessoren med, blant annet. Håper du har likt hva du har hørt, og gjerne tilbakemelding på 90-88-44-38. Vi høres jo om en uke. Ha det godt I mellomtiden, og da får du høre Bluespoeten og Øyvindberg fremføre en sak som gjelder mobilen, eller den lille datamaskinen folk flyr rundt med overalt. Ha det godt.
1: Våren 2026. Rundt I alle gater går folk rundt og prater. Ikke med deg eller meg, nei, men med sin lille datamaskin. Programmert for å stjele din sjel. Du scroller I det digitale univers. Din pekefinger beveger verden forover og I revers. Blikkene, de hete, intense og varme forsvant. Samtalen har blitt monologer I det offentlige rom. Hvordan har Hanne og Jens det på jobb? Hvorfor har direktøren blitt en snobb? På alle busser, trikker, tog og baner får du høre mer enn du aner. I alle gater ser vi bøyde nakker, og vi vet hva dette betyr. Den absolutte fornuft har gått over styr, og jeg bare spyr. His mobil junkie, bluespoeten.

ha substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

Fortsatt på en rund tall. Med henda I lomma, skjerfe knytet tett.